Lips Incorporated, Funky Town, Before Someone Can Lyne, lige før den, og så til Joe Cocker Now, That the Magic Has Gone, Scorpions, Wind of Change, efterfølger på Alfa.

0: Scorpions, Wind of Change, Joe Cocker før det, og så til musical Youth, Pass the Duchy, der nyder klokken 6.
1: This generation rules the nation with version.

Miles, I'm gonna be 500 miles til vores Ace of Base, all that she wants. Her er Rasmus Ebak og Ankerstjerne. Og det er millionær. Belinda Carlisle efterfølger med Heaven is a place on earth. Godmorgen.

You bit me, so there must be an angel playing with my heart. Pitch your voice. Thomas Helby og Falco Insulé. Det her, det er Natsalene Broke. Ja, der fortsætter musikken. Du får her Thorn.

0: Pet Shop Boys med Dusty Springfield, so what have I done to deserve this? Det var også Natalie Imbruglia og singlen Thorn lige for det. Og så fortsætter vi med, som er til med, denne gang,
1: der er det på din røde kjole.

Blond Lines er var det fra Robin på Radio Alfa videre til Bryan Adams, som du kan høre med Bryan Adams Radio Show. Det kan du fra 10 til 13 alle søndage her på Radio Alfa. Her er han med Please Forgive Me. Still.

John Farnham og You're the Voice. Det er det svenske med Joshua Enduro og Nini Cherry. Her er 7 Seconds. Efter den, så er det Dansorkestrets tur og Regndans.